0: cultivos, pero bueno, hai seis bodegas que están a traballar, unha en cada concello prácticamente, e que o están facendo moi ben, e que é complicado, sabes, que os mercados non son fáciles e hai que ir máis para as bodegas pequenas. Non é...
1: Explícalle, José Manuel, aos nosos ointes o que é unha ISP.
0: Porque,
1: si te digo que é un parche para que non sea unha DO,
0: no, pues,
1: levas má contraria, non?
0: Claro, sí, sí. Vamos a ver, que se pode dicir, o sea, dentro das figuras de calidade, ¿no? De protección da calidade, ¿no? Estas son unhas indicacións de calidade que protexen un produto que será nun territorio, e entonces pode ser unha denominación de origen ou unha indicación xeográfica protegida. A diferencia que está nos reglamentos europeos ven pola vinculación que hai entre o produto e o territorio. Nunha DO, toda, se supón que todas as características de un produto veñen pola súa vinculación con ese territorio, e todas as fases da produción e transformación teñense que facer nese territorio, e na IXP non todas as vinculacións terían que vir por aí, e podería haber algunha fase que se fixese fora do territorio. Que pasa? Nesta IXP en concreto ten as características prácticamente dunha DOP, o sea, todas as bodegas e todo ten que estar no territorio da DOP, nos oito concellos, e a uva ten que vir destes concellos, co cual prácticamente eso. E a nivel de protección, a nivel europeo de protección, ten a mesma protección. Europa protege nos seus reglamentos, o nome de Riberas de Morrazo está perfectamente protegido como de Rioja, vamos, igual, a mesma protección.
1: Onte hubo unha charla, me imagino que estuve chesalí, ¿no?
0: Bueno, estuve de Ointe.
1: De Ointe, porque hai xente que evidentemente está preocupada por o relevo das generacións, e iso é algo que vai afectar moito a o viño aquí en este concello os vindeiros anos, ¿no?
0: Sí, pero bueno, onte na charla, que tamén había unha parte pesqueira, tamén os do sector do mar tamén falaban dese problema, un problema que hai tanto no sector do mar como no sector agrario, e pois hai o relevo generacional. O mundo rural pois ten que facerse apetecible para que as novas generacións pois aposten por eso. Aí hai moito traballo feito, non se vai, sería unha pena deixar perder esas hectáreas que están plantadas, eses viñedos, etc., por falta de un relevo generacional. Aí hai un territorio que hai que manter, cumple unha función social importante. Si queres, tú hasta son fonte de antiincendios, etc., un territorio cultivado, un territorio protexido, e aparte unha fonte de riqueza que ti tes no propio territorio. Con lo cual, que sí que é verdad, aí onte o falaban, e iso que estamos nunha zona relativamente privilexiada, que é a costa, ¿no? Non falemos entón que pasaría se vamos ao interior de Galicia, a Ourense, onde as oportunidades son peores. Entón aquí entendo que ten que vai haber solución e vai haber relevos, fijo, vamos.
1: Uh-huh. Outra cousa que está a preocupar a xente por aquí é o tema de cortar as cepas, cortar as viñas, ¿no? O tema dos dereitos,
0: dos arranques,
1: dos arranques,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, sí.
1: Podes darnos algo de información al respecto, si amanece?
0: Bueno, teño, ese non é o meu, non é o meu ámbito de traballo, meu ámbito, pero sí que aquí, ao parecer, nesta zona se están arrancando viñedos que probablemente pues, tiñan uns dereitos, e é unha pena, porque esos dereitos se arrancan e non, esos dereitos se poden traspasar a outras, sabes, podes aproveitar outra xente, e é unha pena que os arranquen sin decir nada, sin comunicalo, para que a administración se faga cargo e os poda repartir, dar a outra persona que os este buscando, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Eso é interesante.
1: Se senta con nós tamén o propietario da bodega Areiros, de aquí de Vilaboa, Guillermo. Moi buenas, vamos a abrirte el micro aí ahora. Moi boas.
2: Hola, moi boas tardes.
1: Bueno, estamos a falar dos dereitos, ¿no? Do problema que ten arrancar as viñas.
2: Eso é unha situación un tanto, pois, ahora mismiño, singular. Porque os dereitos é algo que temos que o que veña a cortar unha parcela.

0: parcela, o que vaya, que teña unha parcela de 200 metros, de 1000 metros, o que sea, a Axencia de Extensión Agraria máis cercana, que resulte de que a documente que indique o polígono e o número de parcela, para eso que non se perdan esos dereitos históricos, que despois é un drama volver a conseguilos, que eso é terrorífico. Pero bueno, eu aconsello a toda a xente que vai a cortar unha finquiña, por pequena que sea, que a documente.
1: Sí, falabasme do ano 30, pode ser, me quedei con esa fecha, con este tema dos dereitos, é unha fecha un pouco marcada aí, ou...
0: No concretamente, que no ano 30 é a segunda denominación máis antigua que é Rivadavia, pero aquelas condicións pois non son as da hora exactamente, porque agora cambiou moito e moitísimo todo este tipo de cuestión burocrática e todo eso.
1: Bueno, vamos a despedir a José Manuel e sigo a falar contigo. José Manuel, moitas gracias por estar aquí. Imagino que non é o teu papel, claro, pero a consellería está moi cercana a todo o que é o viño e o mar, ¿no?
2: Podelo ter por seguro, os viños de calidad teñen un apoio moi importante da consellería. Hai unha agencia especializada, que é a Agencia Galega de Calidad Alimentaria, para todo o tema de control, impulso e promoción de todos os viños de calidad e de todos os produtos de calidad en xeral. Sabes que temos en Galicia 35 denominacións de orixen de calidad, e aparte de da artesanía alimentaria, aparte da agricultura ecolóxica, con unha facturación moi importante. Esta semana mesmo presentou a conselleira os datos, e eran uns datos xa moi importantes, que sobrepasaban os 700 millóns de euros a produción, e a mitad deso ven do viño. O sea, que o viño é o principal produto de calidad por facturación que temos en Galicia. Entón hai que conservalo e hai que darlle, porque é unha fonte importantísima de ingresos.
1: José Manuel Fernández Castro, da Consellería de Medio Rural. Moitas gracias por estar aquí. Gracias, sí, gracias. Bueno, Guillermo, como vai o ano? Como vai o viño? Como ven este ano? Que van a topar a xente que veña aquí á festa nas túas botellas?
0: Este ano vamos a empezar a decir de que hai unha perspectiva de colleita, pero moi interesante, moi boa, porque está nacendo moito viño, e iso é importante. Pero tamén é importante agora o mantenemento, é que dar as mans de sulfato adecuados para que se consolide e poder ter unha vendimia pois axeitada.
1: Bueno, hai pouca xente. Ti eres aquí do concello, me refiro ao que son cosecheiros, non xente que está este ano aquí.
0: Bueno, isto é como todo. Hai xente que agora non está porque está de vacacións, outra xente que saliu de viaxe, que eran dos que estaban aquí, que participaban no evento este da feira da mostra do viño daqui de Vilaboa. Entonces, eso claro, hai pouca xente? Non hai pouca xente. Eu considero de que estamos os bons, ¿sí? Estamos os mellores.
1: Moi ben, pois están os que son, ¿no? E somos os que estamos, como di outro. Sigues cada vez máis traballando cara fora tamén, ¿no? Levando teu viño desde aquí de Vilaboa a outros países, ¿no?
0: Pois a verdad que sí, porque gracias a Dios desde a bodega estamos exportando.
1: Bueno, ahora se nos va a hacer prácticamente imposible la comunicación. Estamos escuchando desde fondo la charanga que va a empezar ahora su actuación. El sonido es realmente muy potente, Mecánica Rolling Band. No sé si el sonido es bueno para que escuchen de fondo su música desde aquí, desde la fiesta del vino. Guillermo, te despido yo, muchas gracias por acercarte aquí al stand de Radio Pontevedra. Muchas gracias.
0: Pues nada, muchas gracias a vos y hasta cuando queráis.
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues estamos escuchando de fondo la música de la charanga que va a acompañar ahora en estos instantes. Vamos a dejar un poquito de fondo el sonido.